0: ساز تلفون نبتو از تیانشار ایلوک چه گونه سودن یه نه میخربان ساختی نن فچور تلفون نبتو میخربان ده یکش ما
1: سلامت
2: شکنم یو سلامت جا پاچه
0: سلا چطور میشلی سلا تماخ وقت داشتی سلا
1: تماخ یه نه اوت آدم میشکت
0: شما میخربان دم از زمان پینسیک چکاید سمنا جذب دار گزель توگان نگ شدم شلب توگاش کن
1: یم زبان کن
0: میخربان دم از من دار بر آموزش نگ من دار بر سوالی کرده از ما او یولاد مثلا تاکسی ماشین لادا کی نورن دوخت اول تاگو چیگا انجوند تاکم دن تاسمنه دب مثلا جیگرم کو جرمانو کویده بونی شو گرین ازیگی کویده لیکن امده بونو باندین کردند، تاکسی نان نمرنی کرگزب، ترپ کویدی کن. شنوم؟
1: او یا اون نخ میدانه کس کنه تلفن ندارد، ازش بترپ کلی بگن اش پولتیلو سپولدگو.
0: آذر تاکسی شوپرلر دیده، آخری دا تول میدی که تول میگن ده، بله مثلا ماشین نشونیان کردند چقدر آشیگرم کوی تاکسی کن.
1: امده شو اون دا اقبال پولدو. اگر آشیب او خیری دا نخ میدانه تول میشه، بو تاکسی رو ایسلب کالدو. امده بعضن تاکسیلا کیلو دو، بو خریدانی کتی من تولت میشم ماشین رو تاکش دیده کیلو دو.
0: تقریبا.
1: تو چون است بردم آشن کوتلانی یو خیده.
0: باکو. از
1: کیم کنده تولی تون پول نجوم؟ من اشکال گیاهلایه تو کنم.
0: باکو. خوش. بو وقت ما او دوستم از ابدا آن لولای لام ده. دیمیش من خریدار تولی میشه. شنیانده یوت میده ماشینا. امده نخ میدم.
1: نخ میدان تو تصویر گنجاب، اونیکی آش خریداغ نمرم تصمیم دادم است. میشه چیکارم کوی آش جریمان سنت تلفن دو تولو بات تپیر دو. اونی خریدالا وقت دو تولو میشه، اما شنگ ایسلب کالدو. ایسلب گانی کن، امدا اونا آنالیو بعضا تاکسیلا ازرکیلیت. آش کاغذ نی بزن کوز نکن اوردروب. آنالیو کن ازن تلفن دو کریپی آکون سپانک ویرب تولو ایدش. آش تاکل دم دو خریدا تولو میشه. امده شنوگ بو شوپر دکی من مسئولیت دارم امده او چون ماشین رو چکش کردم سن آخری که نیک من تقویل
2: اسکت میگم
1: او بوده دوزر اسکت میگن نمیشه
0: میوم نقطه مشکل میشه شوپر اسکتش مجبوریت باده میاد مجبوریت
1: از چون که ادرا است چون باشید دارم اسم داغان کن چون شوپرون اسکتش کرده
0: تو
1: مگه میشه دوزر میشه که لب از کاغذ نورد رو دوزر توی لاتو دوپول نه
0: دیمک شو امسه شو شوپر خیلی گپ گپ با شوپر نم مجبوریت باگه نمیاد اسکت دارم
2: بلکه شوپر اسکر سما پیاده یه نه عهدب کویب تقمای دگم خریدم چه خودش ممکن
0: بلکه من بند اول است دم شوپر او یلوچین تلاب کس بود دم از چیم کوی جریمن کویدم سنت تولای میسنج من تولای میکه چیم کوی مانو برد
1: تپا میده شولا خریدانی بذره
0: من
1: دیگه چون ماشین دیگه کس تپا میده نیست من
0: تقریبا
1: تپا مگه دیگه سو عملیک میشه که خارج اول درست از رو تولای
0: ودودو
2: چیگریم کوی جریمان سیم کرخ کوی گوسب تو کرخ کوی خطولدم دیدو.
1: تو غر است اسیدو.
2: کانچیک وقت خطولدم است اسیدو.
1: 15 کنده ایشکسته آشتبال برای تو غنچال دا توختاید.
0: بودم مشخصه. سورایل دو رحمت سیگه. سلامت بودم.
2: بالن سلام.
0: الله خیر باشه.
2: چپاتیک تو رحمت.
0: من دیمک شوپرده بر مسئولیت با اسکات شنکو.
2: شنک.
0: چت تقمز یو گپ کنمای اولترپ شنوند گوپ جوجین توسکان دکه اندیک تقمه بذب جریمان کویسه شنوند یا او توله یا تول میاد من آبیم بوده آنلک ادم لواصای نه حسین جان من ایرکلیک میشته که اپل تلفن سر وقت توله وقتی چیکار میکنی دیدم نهایت آنلک دم او شوپر کم او آرچل خون میاد هم لکه شوپر نم مسئولیت مجبوریتی او سیزن ماشین از چکان دکی یولوچی چون بیخطر لگوشن انجام دهند تاسمن تاکاد تاکوزش میز کرده بود بزنم مجبوریم چون کس رول سیزن کلون است بودن بیخطر لگه سیز مسئولیتش میز کرده اشون چون بودنگا تاکوزش میز کرده تاکم ایتی من دا دیسی اشون اول اندن وچرده سیز یا آموزانس بود و خریدانه یا که شاید دیشب اون تو قاعه ولاست داشت گریم کن جریمانو کویدم سنت تولی میشه مانو بیرس من تولیم یا آذر تولی وقت ما ماشین ما باندین قلخ ول باقلق قلخ من ما او
2: اش بیشی دو طرف قرب ات تولی وقت کنی که مانسان لب لام نیمه
0: همیشه کلیش باسان لب ولی که بیاده امتال تکس چند دلما انوار کوما بیاده که مسئله شوپر نو چوکم اسکرتیش مجبوریت با شنوند چون کایس ماشین چکب انجام دهی تاکم دی که اندی کدم شون ماشین نمبر باندین قطرب آت ولی میسنت جزاسن سنت آتیس چون کسی اسکیت شمش بریتون با دیگه ام چنینش بوده
2: Eğer xeyrida tasmin takıl unumsa, şopur xeyridan çürvesek bulamdı.
0: Bu elbette mesela.
2: Lekin, nayt çıraylık, edep bilen, yolluk, kanuluk kaldı param.

0: بود که چون
1: شو شهر نشینگلی بود و
0: توغرا اون استوگا ازش شنچلیک اپلیکیو کتیب تو یه لب کلکونز گا آرژیدن برنیه مشو تانشگوشتن برنه سپلا نه تلفن دک نه سوکی با یه رانز گه آشو نیمی نکوسن شونو آری ماسن سالوک سانس پتن تارخ نسوز زپرد که
1: شوند یخشی بالانا بیلش تایرسه تیغمی کنید دوستلار شما مشتاق هر قایس سرایلاگا آپرش نه چوکم مشو بایرن مزگلی که برترلک اشکاتارگ کرگزشون لانی پلانه چی کرگزشون لانی تفسیر کلمه سکاترلک رادیوان لغچ دوستلار اوندا بوسه مزمولرمز دوام لق تیغتان لاده بولدو